Gasteizko jaietan egonda gero eta gehiago maite ditugu, talde nafarraren musikariak, bostak, gitarrak, trompetak, eskusoinua, ahotsak eta kapelak barne. Euren zereginon onarekin, alaitasuna, festa eta dantza ekartzen dizkigutelako beti, haze poza, puro relajorekin. Haze poza, ordu bete ez, euskal musikarik onena entzungo dugulako, nun eta hemen Radio Vitorian.

Inez Osinagak abesten du Joseba Sarrion Aindia Kaspaldi Kuban bizizela egin zuen historio hau. Inez Osinagak aukeratu zuen musika, txalupa, olatu arteko txalupa raroa, erreferente musikala da euskal musika eszenan. Inez Osinaga abeslaria da. Txalupatikoaz, aize hartzera, abeslariak izena du, Pelas.

Aize hartzera Pelas abeslariarekin. Pelas, izenez, Unai Pelaio Donostiarra dugu. Jaiotzez, 2013an hasi zen bakarka abesten, eta gaur egun banda batekin ematen ditu kontzertuak. Euskal musikariko nena, hemen Radio Vitorian bihotz, bihotzez.

Bihotz ezin kontentuago Benito Lertxundi bera delako bihotz kantu honen egilea. Baina onartu beharra dago bertsioetan bertsioena egin duela Amaiak.

pertsonen jabea Amaia Riusperius. Dona Paleun jaioa, Nafarroa Beherean. 2013an sinatu zuen abesti hauek gordetzen dituen diskoa. Bigarrena, hain zuzen, bigarren diskoa. Folk eta pop eta rock estiloetan eroso mugitzen delako. Amaia Riusperiusek kantu txapelketak irabazten zituen txikitan. Eta azkena 2008an irabazi zuen France Bleu irratian. Artista berrientzat antolatzen zuen lehiaketa batean. Horrek grabaketak egiteko ateak zabaldu zizkion. Tataren diskoa urrengoa, aitzitik berri berria da.

Tata. Euskal Herriko genero urbanoko artista garrantzitsuenetako bat. Tata. Hala izendatzen dute. Beti Denso izeneko ekoizlearen ondoan. Arrasateko Tata abeslaria azken urteetan gora egin duten artistekin ari gara ospatzen Radio Vitorian. Berriro ere Tata, zure falta dut.

Atarian, Lou Reed musikariaren arima duen abestia. Disko osoan egia esan aurki daiteke Lou Reeden espiritua, hori baitzen egilaren inspirazioa. Mikel Telleriak Lou Reed maite du eta abesti berriak egin ditu euskeraz. Lou Reeden usaina, doinua, erritmoa, zena barruan sartuta.

Mikel Tellería eta lan on bat, oroit Lou Reed, mitoari omenaldia. Badakizue Radio Vitorian Euskal Musikarik onena atsegin dugula.

Tok, tok, atean joz. Tok, gaitz baten izena ere bada. Tok, letra hundiz, Mungiako taldearen izena da. Rock estilo aukeratu dute hasieratik, rock bizirik iraun dezan. Tok, kritikarien ustez, 80. hamarkadako doinuak, gogorarazten dizkigu. Ados. Ados, ados gaude. Eta ona hemen, La Txama. Musikari talde abeslari askok La Txamarekin zerbait egin nahi dutela ari dira esaten.

laster izango gara berriz, erantzun bikaina. La Txama taldearen musikariak donostiarrak eta iruñarrak dira. Mexiko korrido tumbado deitzen deritzan musika maite dute, biztan dago. Giro mexikarreko korrido tumbado musika taldea da La Txama. Eta Deuskiz, orain datorren taldea, Deuskiz, hauek bizkaitarra dira. Musika taldeen egia esan, musika taldeen izena gaztertzen hasiko bagina, ez hobe ezetz.

Deuskiz, Domeka Blues, Deuskiz. Biziki eta bereziki maite dugun taldea. Pena taldea utzi zutela, noizean behin elkartzen dira, sorionez diskografia luzea utzi ziguten, kantuak ditugu oroitgarri, eta horri esker, plazerra da Deuskiz taldearen kantuak entzutea. Eta gure esateko orduan, Siberuts nahaztu, Siberua eta Jamaikako Ruts delakoa, eta ona.